još tebi prsten pokloni, na prozoru uz trubače da te zaprosi, svoju pesmu me